0: Kasasa kuna saa kumi na mwezi akaongezi. Kasasa kuna saa kumi na mwezi akaongezi.
1: Awongoma nyanti program chakaza ingi.
2: Yansedi jadaniyo.
1: Muchakaza.
2: Tachiko kaza na tachiamba. Kuvia mera unojima unobwegera. Ngana iba wali ni alimukura jana gamari mama. Ona kunga unomukama katoda wange. Yadeni ndiri yego kwa sijifu.

0: Kasasa kuna saa kumi na moja zaka ungezi. Kasasa kuna saa kumi na moja zaka ungezi.
1: Wongo manyanti program chakaza ingi.
2: Yanza dije Daniel.
1: Muchakaza.
2: Tachikwa kaza na tachiyamba. Kulia mera unoji mara unobwegera. Ngana iba umalia ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yadentu ingiri yeko kwa sijifu.

0: Kukunda tulu guma. Kukunda tulu guma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oniye Muzei Kakumba. Wano Radio Budu. Nga kutusi wako rokobo.
1: Rokom. Ama andika haba wangu zi.
0: Alo mkulu sewa nyambo.
2: Mundangu liye Muzei Kakumba. Nga ulijo. Wale ulidekeshi gamo kaganti. Chitade kumutima.
0: E abachi chitedese.
2: Wanji.
0: Abachi chitedese kumutima.
2: Haa neta.
0: Bwichi bwichi beida.
2: Yeno tuwa gizebi ntunga bya bei.
0: Eee.
2: Katinga abu olaba goro divi shi sente zongezo
0: hey.
2: Obuta ziba
0: mm-hmm.
2: Tuafunye chintu osiba wanukumirandi la jomu tima munda
0: baku longosa
2: ni baku teka waka sawo
0: baku bajula munda mutima
2: ni baku teka waka sawo na oteliko mwebintu vyo kumutima
0: roho
2: roho
0: chichecho
2: tamanyina ruswa hili
0: Muzei Kakumba wanakwede umda kutusi wako roko boom
1: ama andika haba wangu zi

lunaku olwaleero. Ekiro kibadde kya bunkenke era mu kubeera eky'obunkenke aba Arsenal bakivuddemu nga mu butuufu basanyufu. Manchester City ekoze amaliri. Ebadde ne club ya Everton ate nga nagwo egusimye wala kubanga Everton bakulembeddeko goals zibadde 3 ku emu. Naye ng'ate ekyewuunyisa nti Manchester City ye yabadde soso kubanga ekulembera mu geemu eno. Bulijjo Arsenal byekola naddala mu mipiira egisembayo nga tukomekereza season. Bwetuna season ya 2024-2025 njaga kutegeeza ku konti emipiira 8 egyasembayo Arsenal baalemererwa okuwangula mu mipiira 5. In fact, bwetubala okuva mu mupiira gwa 13 mu ogumu, Arsenal yalemererwa okuwangula mu mipiira 5. Baakola mali ne club ya Everton agogwa gole mukwem. Baakola mali ne club ya Brentford ogwagwa gole mukwem. Baakola mali ne club ya Crystal Palace ogwagwa 2-2. Era still club ya Bournemouth nejja ne bakwata gole zali 2-2. Ne bajja ne bakola mali ne club ya Liverpool omupiira ogwagwa 2-2. Tugenda okomekereza season nga Liverpool ebasinze points 10 nambirira ne points ze 10. Njago kutegeza ko konti bazisula mu mipiira 8 egisembayo. Bizi baswa ku Everton, bizi baswa ku ku Brentford, bizi baswa ku Crystal Palace, bizi baswa ku club ya Liverpool yenyini, then nesatu zibaswa ku club ya banafe aba Bournemouth. Butuja mu 2024 mu mipiira 8 ejali gisembayo Arsenal basulira mu points zali 3. Baluzinga kutimia Aston Villa golo zali 2 kubwerere. Ere ekyaleetera club ya Manchester City okuwangula ekikopo ne points zali 2. Ne points zali 2. Club ne baddeeta nnyo Collinson ya club ya Arsenal. Naddala mu budde nga busembayo. Of course leya bukoze dda kubanga singa tekibadde ekyo njaga okutegeeza ku konti singa ne ligi ya gwadda. Enkomekerezo ya club ya Arsenal ebisere ebisinga ebeerambi. Lwaki njogera ebigambo bino? Manchester City okusula points 3 ngezisula ku timu ya banafa ba Everton. Kinonno kiba kiina kye kiraga mu kaseera kano. Kinonno kiba kye kiina kye kitegeeza mu kaseera kano. Kiba kye kirina signal gye kiri mu kusignalizinga. Butudda yoko ne tutunulira season eya 2015-2016. Omanya kituufu kiri nti club ya Leicester City bawangula ekikopo ekyo naye nga balina a weaker opposition. Ye club ya Leicester City bali balina a weaker opposition. Mukubera ne weaker opposition njaga okutegeeza ko konti club ono ne wangule ekikopo era abajjukira obulungi njago kutegeza ko konti points zali 10 club ya Leicester City ziyasinga club ya Arsenal. Points zali 10 club ya Leicester City ziyasinga club ya Arsenal era bodda yokko kubanga ebiseera ebyo club ya Leicester City mu butuufu bali ba batugambe bali ba manyi oba tugambe nti bali banafu. Niye ngera mutufu webintu tugambe nti sibe bali abamanyi niyo boli awo bayolesa obunafu. Chokera mu season yemu nga tuzeeyo kuva ku match day 31 paka ku match day 38 Arsenal nga bebadde enkola yayo era kilabu ne badde luzinga yasula points 8 mu mipiira 10 oba mipiira 8 ejasembayo. West Ham gwagwa 3-3, Crystal Palace gwagwa 1-1, Sunderland gwagwa 0-0, ne Manchester City ne gugwa 2-2. Ekitegeeza nti kabadde kalombolombo ka club ya Arsenal okuluzinga nga emipiira mu season ingegwako.
kakati eno season echama zimachiri nti binzo kwanga biba debi yangu biali biyangu kufa muntandi kwa noktu kaje tutambuli de na efe nache tuwebu za chilichimu wakati echikopo chilingechi Everton ya wagambi ase nukwata nechibatera kumeza ezo points bili zi wangu lechikopo yeso ngawachi tuwade tuogera wanu ntiteli ya wagama nti club ya Manchester City egenda kuwangula jona nesoka webu zenti bubati wangu de jona guwoko otadewo mberachi ye club ya Arsenal mkasera kanu otadewo mberachi okula ganti echikopo ogenda kuchi wangula aba singo mungi watu nulide nyo game ya club ya West Ham ye game joinzo kuleza koko esobolo okusumule mikisa ya club ya Arsenal jona kubanga jukira nti club ya West Ham eri mukulwana butaddizi wayo mu kibinje kya wansi kubanga ekimanyi nti fixtures za club ya banafe abatona Montspa zinzo kubanga nzibuzibu zinzo kubanga nkakalimu kati West Ham mukwagala okulwana mukwagala okuteeka wembeera mukwagala okuteeka performance dalene sobolo kubangira emisa club ya Arsenal kubanga Arsenal lero bayinayo game echi kope checha UEFA Champions League nebi nzo kuwa mgeme yu na bibi nzo kuwa omudigido ugwa klabi ya Arsenal mu weekend enkome kerezembe ya klabi ya Arsenal jiba deli na iba deji nimesezo kuwa angule echi kopo boli ya mirundi yejuwe la chukera still no mwa kagunu ire chaji kute kubanga singa klabi ya Arsenal mabegao ya wadete sula points nga klabi ya Manchester City mkasea kanilimu kusula points atenga sibi bubadobu zibu wayo Arsenal ebadde imkuvurumula kali no banabuddu wali kusaza Pochino agena kutongoza olukiiko lwa timu ya saza eri abuddu na abatendes olunaku olwaleero so byonna binavayo ojja kubiranga tobifuna butelevu yenze tamkedomal nkwagaliza amachama lonji.

0: Mushifo chimu.
1: Radio Buju.
0: Radio ya mutuwa ulijo.
2: Ini programu ziteka kumunkenke. Buli kumacha.
0: Ojwa inti omwana alineche ndu cha inzo kola. Ngate chikweta gisa na kola wala la kuita bantu ntimu jemu labe. Ninga teyeta goka anga vuruwa.
3: Koli ya ngami buwati. Nchiavane bano bami yako kumina. Abo baba kanga vula. Na ya abili mu. Bakoli mira bakoli mira.
0: Buli kumacha uli mnaku.
1: Tune in God.
4: Yes. Kambo chese Uganda chacha wabana. Kupari etede nte mkwanjura. Nengo kede teri uo.
3: Wali wabagamba ambu. Fetunte tuji kupangisa. Nene yoko jino na ira kwa.
2: Buli kumacha.
5: Sebo.
2: Kakano tusumulude, ndiba omupira, nino lye soka, omupira, wano Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.